0: Lanjut. Lanjut Cak Nopi. Jane sing manis iki sapa to, Mas? Sapa sing manis? Oh, Mas Aridin, duduk aku.
1: Wae Saridin dak iki.
0: Oh ya wis, tak ganti Mas Aridin ya.
1: Oke. Okay. Wayamu Tin iki, Tin.
0: Mas Din, sapa sing manis, Mas Din?
1: Alah.
0: Lanjut ya.

0: anjen tenan dik. Nyaman tok yo ora cukup. Kabeh yo butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas. Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Gedene rasa tresnaku tetep kalah kali restune wong tuwa.
0: Muga sampean bahagia dek yo sepurane.

wiwang suksma mangadi luwih muga ayu ngono mring panjenengan ingsun kaya durung sawetara sun wis padhake ingkang padha marak ana ngersani ingsun kula atmajanipun bapa Samba wis nubrata kawulun sabdo dawuh pangandika Kanjeng Diwaji dimetepun gin kula ing madya padha prating delahan kagiyatan sing manah putra paduka ing Parangganda dupi nampi timbalan paduka Kanjeng Rama Diwaji winantu saka ing karahayun iswaniro kuluk Samba nggonira ngabiyantara ana ngersani pun bapa kuluk purwa digondo kawula nuwun ninggi Kanjeng Diwaji kados lulus raharja Lirboyo lir sangsaya iswanipun putra paduka pun Samba ngabiyantara ing ngersa paduka Kanjeng Diwaji nuwun sewu mboten namung putra paduka kula Samba ngaturaken sembah sungkem kawula kunjus sandhaping pepadha Kanjeng Diwaji jimat pepundhen kula iya Samba suntung pagawe lega rena tiyasipun bapa sirat tur bekti ora liwat puja sarta pangastutinipun bapa maradyage tanpa nono Samba Wisnubrata kaluhuran sabda paduka Kanjeng Diwaji sampun kawula cadhong wonten ing astra kali kapun diwonten ing mustaka kacencang pusak ing rikma kinalungaken lunga yumugi mawah no jimat paripih kasepen manindra

0: Lindoro Atika seranging para ngamuk Gusti kula ingkang sinuwun kepareng lenggah dahar ingkang eco lenggah kanthi seco cekap para wadya prajurit Lindoro Atika tinindhan kang abdi Patih Udawa ingkang badhe ngrampungi damel Gusti
1: yang sukma mustikaning jagat lasesaning abathara yaya Kakang Udawa lestarekno kabeh jejiban ingkang becik lan ojo pisan nglirwakno kewajibaning Narapraja yaiku tansah nglayani kabeh kabutuhaning para kawula dasih Kakang Udawa
0: kula nuwun inggih Gusti kula Kanjeng Sinuwun mandhaping kita dusun ngadusun para mong tani ing wekdal menika samya lumampah olah bumi nandur wiji samya tentrem manahipun mungkul pangolahing tetanen negari Ndorowati mboten wonten ingkang kekirangan buga miyang kekirangan lastra tegesipun mboten wonten ingkang kirang tedha lan kirang busana Gusti bagus
1: yeti aturira Kakang Udawa bisa marmake penggalih ingsun lan kedaden kang mengkene iki bisa kanggo tetulodo tuladaning para narindra manca ingkang tasih kapungkur panguripaning para kawula
0: mekaten Gusti kula kang sinuwun ingkang menika kang abdi Patih Udawa nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun
1: iya mengko bakal ingsun babarake wigatining pasewakan dina iki lan kabeh rada ngangsek nggonira ngabiyantara ana bab-bab lan perkara-perkara ingkang bakal ingsun babarake sombo Setyaki Udawa madu kang dadi pislaniro sakwetara kula

0: Sombo, Setyaki lan Kakang Udawa nurun teng pengantika ingkang dawuh Kanjeng Diwaji.
1: Nyadung dawuh Rai Paduka pun Setyaki nuwun dawuh sabda pangantika Gusti kula Kanjeng Sinuwun.
0: Ana paribasan marmane sira adoh padha ingsun awe. Sakluse cedhak ingsun kepingin ngraketake apa baya ingkang lagya sun penggalih siang antaring ratri rina lan wengi.
1: Nuwun inggih. Kemarin Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe dawuh menapa ini.
0: Durung suwe Ndoro Wati

naliko iku kadal pake kelawan abdi Pandhawa iku si Pitruk kantong bolong nuning gi kanjeng diwaji lajeng keparang paduka dos pundi ngene ingkang ora bakal suwe meneh iki bakal genepake wektu sepasaran. Nah,

sentolo dalem ing kraton Ndarawati sini kekeng hawi carito kinaryo nyambet carios mboten kadhituta utusan saking negari Ngastina nalindro ing Mandura Prabu Baladewa ingin kadhekaken pujangga kraton negari Ngastina iku Pendhita Durna minggah ing Panconiti bawanipun Narendra Binathara bawanipun Narendra Agung mandhap saking titiyanipun Kyai Puspadanta tawis tinggal den larak-larak kuncane.

apa kula nderek ngabiyantara ing Ndarawati mriki? Pisanipun Kang Bapa ing Soka Lima manggih Raharjo lir ing Sambikala mboten namung puja puji hastutinipun Kang Bapa. Mawantu-wantu mugi katur maju panakna Ndarawati nggir. Paman Pendhita kula sabda ing asta kekalih. Kapeteking pranada mawahna bawa laksana pinarakan diprayogi Paman Pendhita inggih. Boten kirang sekeca setunggal menapa pisanipun ingkang Bapa ing Soka Lima nggir anak Prabu ingkang dhateng kula tresnani. Paman Sengkuni ngaturaken karaharjan rawuhipun Paman Patih Haryo Sengkuni. Nuwun inggih anak Bathara manggih Raharjo.

sami-sami Taman Sengkuni le ninggi kajawi saking menika meraos kaget kaduro kawekasan tupi koko Prabu rawuh ing Durawati saringgi Taman Pendhita Durna menapa badhe andombani sarta angistreni dateng badhe dipun gelar syukuran sepekenan gaupipun Ki Pitra.

0: lagi mitro kantong golong. Astagfirullahaladzim, mendundang mantu kok. Ya ampun.
1: Nggih, nyadeng dawuh Gusti.
0: Lho, kok aja Gusti.
1: Panjenengan jujur aku Gustimu ning pun panjenengan mara tuamu.
0: Oh, ngaten.
1: Iya,
0: lho sewu, mboten izin dhe mantu kula.
1: Lho, izin apa wong sing lakoni gelem kok izin. Ora bakal mirak, ora bakal izin. Ingsun malah seneng dhe mantu pitruk.
2: Pucuk, mripate wis ketarak, Mbok. Ya ampun, wong rupane ora gendhek kaya kok demen.
0: Kendel mawon kiri lusi jalmotan kena kini robo kiroko. Wong nasibe Petruk asik sae.
2: Ora apa-apa, yo sitak pikiraken lagi malam pertama kok kepriwe polae.
1: Lah wong Petruk kuwi cokan melu nang ebek. Sing tak khawatiri mbok kaki malam pertama kerasukan kue polae kaya ngapa.
0: Pamundur kendel.
1: Nggih. Bapak Prabu,
0: ya ya kersa kepiye?
1: Monggo.
0: Sak metahipun kula semanggaken badhe ngrembak kalian Pitruk.
1: Lho niki nun sewu kula jane bingung niki. Niki kula kan mriki njengken kepripun Pitruk?
0: Ana bab lan perkara-perkara sing kudu dirampungake. Dasaripun mengko pengerti dhewe. Pitruk,
1: nun kula Den,
0: rada maju mrene, Truk.

0: Padi Juni.
1: Dula kiraka.
0: Orang pangling iki kaya muridku si Surtayu apa sama kowe?
1: Kulo windan diri bobo.
0: Windan diri.
1: Iya iya iya. Anakku windan diri.
2: Kulo paman Sengkuni.
1: Dening wajahmu beda.
2: Dula pripun?
1: Podo pating penyonyo.
0: Ucuk. Podo pating penyonyo kenang apa windan diri?
2: Ngaturi pirso. Pilih nembe kemawon kula dipun piloro.
0: Dipiloro?
2: Leres.
0: Sing piloro sapa?
2: Wujudipun kethek putih. Namipun Anoman.
1: Bujug. Kidenengan Anoman apa barang?
0: Priwe dijone?
1: Gitu kok. Kadang-kadang gareng SMS saring Anoman.
0: Lah mung gareng apa kaya nyekel HP. Lah terus kepriwe?
2: Kula mboten kawawi. Nenggo lagi kridanipun. Kertek putih menika wau.
0: Ringkes sing rembug ora kuat.
2: Mboten kiyat.
0: Lanjur lan kakangmu Swatama.
2: Kang Mas Swatama mlajar kabehan ning duka dhateng pundi?
1: Lah ya wong anu jago licik ya lewer. Pripun kira ku anak sampean sing awan bengi diumuk-umuk kena. Niki anak kula sing naminipun Bambang R. Asu Gandongan.
0: Asu Swatama Gandongan. Goblok. Kertane Swatama ya melayu.
2: Kakang Swatama melajar, kula mboten mantuk.
1: Mundur.
0: Mundur.

0: Nenggolo kagunganku. Kowe ra Nenggolo kagunganku.
1: Kagunganku anggen ning ana tuh kono sing nyekel. Yakin si kinang nyong berarti kan duwekku. Kok sing ora ajar, ki pusaka tak ajaji, aja metu cang haur. Tak jaluk, gampang temen jaluk. Karep jaluk iki nyang gelem. Yang enak kok gelem jaluk, karep jaluk yang ana merek.
0: Tak tampani bahur, ulungake kuwi Nenggolo kagunganku.
1: Oke, tak kowe kena nggih kowe gelem nampani.
0: Tak sampani.
1: Nganggo apa?
0: Tangan.
1: Ora ketemun tangan.
0: Ya kok sing opo?
1: Karo weteng mung arep kejus.
0: Wes. Ora ngajak gemblung kowe.
1: Rawa sini gemblung. Ning ora bojoku ora ngerti nek yo jadi gemblung.
0: Bawa rojo kurang ajar.
1: Ora bisa. Kowe mawi kurang ajar dingin. Angger kono ora kurang ajar nyong yakin ora bakal mesti ora bakal kurang ajar lebih ajar malah. Mawi kono mawi marahi dingin nyong wong bodoh diwarahi wong picek dituntun. Salah apa dosa apa kandungan diku bojo iki tentrem-tentrem dilorot. Angger ora wong merengi ladine. Sunduk sing
0: bawur. Aja kaya Yayi Bathara. Yayi Bathara

0: sampun nami pitulunganipun Ndoro Gatot. Pitulunganipun Ndoro Anoman.
1: Iya pitulung tipus padha-padha. Aku bisane wis mingkaya ngene.
0: Oh, mboten matur nuwun, Den. Aku yo ora iso mbantu apa-apa, Dro. Bisaku wis mingkaya ngene enteng-enteng bobot kawanmu. Nggih. Kula matur nuwun Ndoro Gatot Ndoro Anoman. Ning ketingalipun iki sampun Ndoro Baladewa sampun lerep. Kula matur nuwun lan Ndoro Anoman sanake aku yo mulih kendali saja.
1: Oh, Ndoro Gatot mulih pringgodani.
0: Lah kowe dhewe arep endi?
1: Ngaten.
0: Kula mboten ajeng tekak tenguk kaya manuk perkutut minting pani diceketi diwai kurungan mas teng Ndorowati. Kula teng Ndorowati niku pilijan mung mangan nganggur. Estu. Barang kula rasakaken kok kula suwe-suwe kok isin. Lho, deneng nasibku kaya manuk perkutut. Timpani, diombeni, dikerek, dipek, dialem-alem suarane anggere main niku. Ning kula niku ora katon daya lan prewirane. Lah kowe iki arep mulih Karang Gumenggeng apa kepiye? Mboten. Kula ora jeneng masuk kateng Karang Gumenggeng. Separan-paran monggo, serang-serang margi.

0: nasib lah jan. Mangkane wong yo digawe kenami durung dipangan nang bojoku. Lunga bae wong yo ditimbali kraton. Nanti yuwene mangkane jan.
1: Kasiliring Samirana tegesipun keterjantaran.

Yayi, Yayi Gandarwo Raja Swala. Oh, nyadong dawuh Kakang Gandarwo Pati. Kowe weruh dhewe kunang-kunang kandhane anakku weruh ora? Heeh, weruh Kang. Wangune bocah iki turu po mati? Wah ora, iki bocah turu. Banget kesel iki bar nabuhe bek apa nabuhe sintren. Mesakake banget. Saka bendina kanggo mripate celong kaya ning grawongan. Wedenge dhuwur nglengkong kok ngisor jembluk. Apa iki kewaregen urung karuan? Oh, Ger. Aku ngerti.

0: menika kula pinanggih panjenengan nitik ageman panjenengan kados prayagung kados napa niku piyayi nun sewu pilih tanpa kasengsaya pilih tanpa kawraten panjenengan keparenga waloka wingking saking pundi lan sinten asmanipun.
1: Iyo jagat, iyo dewa, iyo batara jagat, kramudita, iyo iyo manawa kowe tak tanya kelawan panjenenganku uri saka kraton negara Tunjung Melawa
0: saking negari
1: Tunjung Melawa.
0: Nggih paring asma sinten?
1: Piye
0: paring asma?
1: Aku Raden Jaya Wiratma.
0: Jaya Wiratma?
1: Iya
0: Wiratma napa Wiratma apa?
1: Orang nganggo kok.
0: Nggih. Dadi ming cukup Mas Jaya Wiratma.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Lah kowe dhewe sapa?
0: Nang iku lho.
1: Iya wis ngene wae kok aja basa karo aku. Dadak basa ngopo?
0: Hang kula niki wong kaya niki sampean prayagung nggih kula kepalat
1: ora. Aku ora semengguh nganggo darajat sing tasandang. Apa tegesing darajat nek tumindakku ora bisa ngetonake lan madangake negara lan praja. Apa sabab apa gunane darajatku luhur nek rakyatku padha ajur. Aku ora semengguh sabab pelungguhanku.
0: Lagi malah meneng-meneng bermanten bener. Nggih, nami kula Pitruk.
1: Sopo?
0: Pitruk.
1: Pitruk nggih. Sapa ngendi?
0: Saking kelurahan Pecukilan.
1: Kelurahan Pecukilan kuwi mlebu ngendi?
0: Wilayah penatusan apa niku kecamatan Karanggumengging.
1: Karanggumengging nggih. Karanggumengging ya ana lurahe. Bos lurah malah rame lurah. Bos lurah sing namine Ki Badra Suyono niku bose.
0: Lah kula kebawa mriku.
1: Aja basa.
0: Iya kelalen to. Nggih. Pun. Lah terus sampean ki arep napa?
1: Kok nyedak mrepeki aku sajake kaya wong sing apa kuwi akeh kebingungan.
0: Iya,
1: kepara nyata kaki Pitro. Gunku temeka mbene lagi mundi dawe Koko Prabu. Koko Prabu. Maesa Kurda ingkang wektu iki lagi nandhang sungkawa ya sabab Mbak Yuku ya garwane Kakang Prabu Maesa Kurda iku lagi nandhang gerah. Wis mataun-taun ora ana tamba kang bisa jodho. Pirang srana pirang usada kabeh mau tinemune kosok balen.
0: Lho, mangke-mangke. Kok dadi santen napa niku mrepeki kali kula? Napa njaluk alamat dokter?
1: Ora ngene. Yakinku aku prasapa janji amarga nggonku ngupaya tamba pirang ajar, pirang resi, pirang brahmana. Ingkang kabeh mau tinemu kosok balen, mulo banjur aku sumpah.
0: Sumpah piye?
1: Sepisan kas iki aku kepethuk karo menungso. Ora mawas asor luhuring darajat. Lan cendhek dhuwuring pangkat sugih miskining dunya waton aku kepethuk karo menungso makhluk ing pangeran kok iku sing bakal tak suwuni tulung.
0: Iya
1: lah terus wis kepethuk karo sapa durung kepethuk akeh iki aku kepethuk kowe.
0: Ya si
1: ngene wis aja samar aja sepelang tulungi Koko Prabu Maesa Kurda ingkang wekti kake kemeng mergo garwane ya Mbak Yuku akik nandang gerah. Aku percaya pangeran bakal angi jadai lantarani ya kowe kuwi
0: masa nyong
1: percaya Jaya Wiratma wis pasopo yen aku kepethuk karo menungso ora tak sawang gambar lan wujude ya kuwi sing bakal tak doyong mulo kang sapa iku ayuh

somodot siungi pun sak sumuning wedhus. Anenggi punika ingkang jejuluk Prabu Maesa Kurdo. Lucu Arisa Jugo Sri Narana Tamya Siniwaka.

0: Waspadalah Isnung Kurmanik, rojo tiwaku katangipun kakang yai. Yai Jaya Wiratma, kula wonten sabda dawuh ingkang pangandika Kaka Prabu. Selamat lagu mudi. Kasenggo berkah nang dalem Kaka Prabu kalis ing sambikala. Pangabektinipun rayi dalem pun Jaya Wiratma mugi kunjuk. Iyo iyo iyo iyo. Kaya banget panarimaku.
1: Ya selamat lagumu Jaya Wiratma.
0: Nggih. Kasengguh pengestunipun penemban lir ing sambikala. Pangabekti kula unjuk ngerso dalem Rama penemban.
1: Heeh, tak tampak. Gawe lega bombong ing pikir. Gage anu apa kuwi metu ora?
0: Nggih. Yai, piye? Kaya ngenteni kumambanging watu ireng. Kaya nunggu sileming prau gabus. Kaya ngenteni mendhek ing liwet pun kakang kene ngati-ati banene jadi. Piye? Piye? Kowe tak percaya di, kowe tak percaya golek tombo.
2: Nggih.
0: Kaka Prabu piye? Kepareng rayi dalem kula pun Jaya Wiratma munjuk atur. Dene sewu-sewu kalepat paling atur mugia diagung ing pangaksama paduka Kaka Prabu. Tak ngapura. Tak ngapura yen ana kliru ning tembungmu. Tak ngapura iki kakek Watura. Kowe tak percaya. Golek wong tuwa. Golek wong pinter sapa wae waton bisa nyaranani warasi mbayumu.
2: Nggih.
0: Menapa ingkang paduka dawaken dhateng rayi dalem pun Jaya Wiratma. Kateman kasembadan kula saged manggihaken sajuganing tiyang ingkang kula anggep pinter. Tiyang ingkang kula anggep sembodo anyaranani waluyanipun sakitipun kakang Mbok Ayu Dewi Sulastri.
2: Loh, bisa entuk nemokake menungsane?
0: Mekaten. Endi menungsane?
2: Nggih,
0: menika ingkang wonten pengker kula Kaka Prabu.
2: Wah,

taman tining dalu jroning ratri dereng wonten kang cinarita amung sang Sitoresmi kang mijil saka imbanging Cakrawala gumebyar arsa madhangi jagat bumi tata sing kamandhian diwasari sang Hyang Arka neng nakawusa wanciri madya ratri wayahe wus goro-goro goro-goro minangka dadya gegalenganing lalampahan miwah ewah-ewahaning patet sonten ngagem patet enem tengah dalu nggih patet songo kinaryon jumbaken jangkeping neptu kang sangang perkara dumadi